chasi o mutotwe umwambia ke wendo wa mamae wakwenda na ye profesi panda mwambia ke katembo wa